Fatalo fatu Samoa. O le tato polo kalame ma sani le nei. O le fo mai mo lo soi fua ma lo loina. O le a tato fa soa. I le aso e fa sanga. I le fa fita uli e a fia I le ua. Po neck problems. O le a fianga. Ia e mawhai o na mawai so se tangata. Tangata tala bou. Ia po tangata mātutua foi. Ai ole fesili. O āni whaafita auli. Ole ua. Ai ole a foi. Lona mafuanga. Ole ua tinga. E yaili taimi e malo ai. Ia mawhai ngata ai o na liliu. Ia pefe milo sa'i le ulu. Ti ngā e whaasolo I nā afia I matau au. Po lima, e afia I foi. Maniniva ai pe langona ai le vai vai o le vai vai tele o lima. E ono mo o mia I lava I a sue suenga mai se fō mai. Ia mā o le fuala au e tala fea unga e ono fō ia ai I a le ti ngā o le ua. O le fuala au masani lava e peo na tatou masaniai o le Panadol. A fai e silinga. Ia o na vaailoa lea o le fomai o lo ainga. A o ala ni mafuanga e a lai o na tinga le ua. E mafua mai I le nofo umi, mapunou. Ia ai mai se foi pe a fa o ngā le telefoni, le tablet, po le computer. E ono whaati tele nai I ale ti ngā o le ua. O le moe pe a tau tasi le tū e te ta oto iai mō se taimi umi a o whai malo o longa o le pō. O le isi o se alunga e le pā leni malo ua. O le isi tū ia mafua mai manuanga whaalawe lawe tau ta avali. Ia pesa e pa'u fo'i ni ta alonga pe te la bea. E mawhai o na manu ai maso ia mapona aivi o le ua. O le si vaenga o le so ona wha'a o ngā o maso. O le si iina o ni mea mamafa. Ni ngā duenga e fai so. Po le tau si sia o se tū langa e tasi. Mo si taimi umi. E mawhai o na wha'ati ngā ai maso. O le ua. A fia atu ai ma tau au. O suinga o le mālosi, pe a whaasolo ina matua lo soifua. A o whaasolo ina mātutua, e mawhai o na iai suinga I so onga, ea ma disks o le ua. Ma ono mafua ai le ti ngā, ma le malo. E whapefea la, o na puipuia le ti ngā o le ua. Mua mua ia sa o le tūlanga e nofo ai. A whapea e te nofo le computer. Ia tau mawhai e wha a sa o lo tua. Ma aua le punou I luma mō se taimi umi tele. Lua e a afia tele I lātou e whai ngā ruenga o ofisa. Ia po I lātou e wha o ngā ina computer. A e mai se foi I lātou e fia fia e omi omi telefoni. Ia whai ni mālōlonga māsani tū ilunga, savali, mawha ngā yoile ua matau au, ise a wala saonga le mō. Tolu, ia le leile tū langa e te moe ai, wha o ngā se a lunga e lango lango ai le ulu, malo ua. Ina ia tū mau le ua, ise tū langa māsani, ai awane iso ona māua lunga, pe mawa lalo le alunga. Fa, ia fai al faa malo stino. O le faa malo stino masani, e mafai una fesoso ani tele lea, e faa malo sia ai maso, o le ua, tau au, malotua. E te tau una faya faa malo stino, ise a wala e te mafaya, ma e saonga le mumo oe la vaia. Lima, ia tatou whaaitete I le si I ina o mea mamafa. A si I se mea mamafa,
Ia e tatau ana whaapaleni le leilo tino. Ma awa le mimi loa whaafua sei le ua, po le tua. A fai ai whaalongoina a unga nei e pei ona tō laulau watu. E a afia ai lo ua. E ao lava ona vaaia loa lau fō mai. E le lei ona vaaia lau fō mai, po I la tau e iai le tomai whaale soifua ma loloina. Ia ua na o se fautuanga mai I le tātou polo kalame. Tautua nā Samoa, ia aua le soo na lomi ina le ua. E pei ona tātou masan iai, ia tātou fofofa Samoa. Sa ili mua mua lava se fe soa soninga mai I lau fō mai masani. Ai ole tātou polo kalame le nā, tau ina iao ngā, mō le mamalu lau tele ole atunu u, o afia ile ngase ngase ole ua ti ngā. Ai ole atoe maua sona wha'a poponga ole tātou polo kalame, o oe ma lauso I fua malolo ina ile vaia sofou. Ai ile taimi nei, wha'a tō wha'a soifua Samoa.

Elua ni vaenga tāua e mawhai ai o na tātou tāu fia ai le pipisi o siama o wha mai e whaavea ia ele ea. Mua mua, o le tūma mai o tātou tino e tāu fia ai le pipisi atu o siama i nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isa solo solo mamā po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi. La fua i wavele solo pepa ua umana wha o ngai kālo ni la pisi aua le anu vale iso o se nofuanga. Lua, o le fulu mamā o lima i se fasi mōli mawai mamā, mo le tolu se fulu i le fasi fulu se e kone le umi. I taimi ngā se se aita o mafa, a e le ita usami, pe umafoi, pe a uma o na faini ngā luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi o na fao ngā le fale le tā ua. E mafai o na fao ngā vei la au, fulu ai lima o loo fata o winaatu i le fale o loa. E tā ua tele le fata ua vaenga nei, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.